0: Speaking on the occasion, Mr. Vaishno explained the importance of the salt container train.
1: Salt ka jitna vajan hai, usse jyada wagon ka vajan hota.
2: Earlier, when salt was transported in railway wagons, the wagon itself weighed more than the salt being carried. Salt tends to absorb the moisture, so it often becomes wet by the time it reaches its destination, creating problems during loading and unloading. To improve salt transportation by rail, a special stainless steel container has been developed with loading from top and unloading from the sides.
1: Isme loading upar se hoti hai aur unloading uski side se hoti.
0: This is Akashwani. You are listening to News at 9.
3: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
0: In sports, in men's cricket, Afghanistan have set a target of 160 runs for India in the second T20 international at the Arun Jaitley Stadium in Delhi. Put into bat first, hosts Afghanistan scored 159 runs, losing 8 wickets in stipulated 20 overs. Afghanistan captain Ibrahim Jadran scored highest 37 runs off 33 balls. Earlier, India won the toss and elected to field. Nitish Kumar Reddy claimed 3 wickets while Arshdeep Singh backed 2. Jasprit Bumrah, Akshar Patel and Ravi Bishnoi took 1 wicket each. India lead the 3-match series 1-0 after a convincing 7-wicket win in the opening match yesterday. The third match of the series will be played at the same venue on Thursday. The India Meteorological Department or IMD has forecast heavy rainfall over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Sub-Himalayan West Bengal, Kerala and Mahi tomorrow. Heavy rainfall accompanied with thunderstorms, lightning and gusty winds is likely to prevail over Andaman and Nicobar Islands, Bihar, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. Northeastern parts of India including Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Sikkim are also likely to witness heavy rainfall tomorrow. Prime Minister Narendra Modi has paid tribute to Bengali writer Sharat Chandra Chattopadhyay on his 150th birth anniversary. In a social media post, Mr. Modi said that his works, translated into every Indian language and several foreign languages, are remembered for their accurate depiction of 19th century India, especially Bengali society in rural areas. The Prime Minister also noted Chattopadhyay's commitment to social reform, women's rights and nationalism. He called upon youngsters to read his writings in the times to come. National Engineers Day is being observed today. Prime Minister Narendra Modi shared a video in which he highlighted the role of engineers in turning ideas and aspirations into tangible achievements and described them as karma yogis working towards the progress of the country. Ms. Visveswaraya is renowned for his pioneering contributions to engineering, who transformed the country's infrastructure through innovative designs and visionary planning. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. New Delhi says core concerns of India-China relations should be guided by mutual respect, interest and sensitivity. India says targeting of commercial ships and seafarers in Gulf region is unacceptable, expresses concern on escalating situation in Red Sea. Finance Ministry clarifies charges of 0.4% to be levied on person-to-merchant UPI transactions above 2,000 rupee will be paid by merchants. No charges on person-to-person transactions. That is all in the news at 9. Good night.
4: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। भारत ने कहा है कि भारत चीन ताल्लुकात से मुताल्लिक अहम तश्वीश के सिलसिले में बाहमी एहतराम, दिलचस्पी और हसासियत रहनुमा उसूल होने चाहिए। भारत ने कहा है कि खलीजी खित्ते में तिजारती बहरी जहाजों और मल्लाहों को निशाना बनाया जाना नाकाबिले कबूल है। उसने बहरे अहमर में बढ़ती कशीदगी पर तश्वीश जाहिर की। वजारत खजाना ने वजाहत की है कि किसी शख्स से कारोबारी के लिए 2,000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई लेन देन पर 0.04% चार्ज लगेगा जो कारोबारी अदा करेंगे। किसी शख्स से किसी शख्स को किए जाने वाले लेन देन पर कोई चार्ज नहीं होगा। سعودی عرب نے حوثی حملے کی قیاس آرائیوں کے درمیان مکہ میں وارننگ جاری کی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں دلی میں میزبان افغانستان اور بھارت کے درمیان دوسرا ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ کھیلا جا رہا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ حال ہی میں نئی دلی میں 18ویں برکس سربراہ میٹنگ کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقات کے دوران مختلف معاملات پر تبادلہ خیال ہوا. وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ وزیر اعظم نے بھارت کی تشویش کا حوالہ دیا اور اس بات کو اجاگر کیا کہ طرفین کو ایک دوسرے کی بنیادی تشویش کے سلسلے میں حساسیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے.
5: چرچاؤں کے دوران کئی مدے سامنے آئے. دونوں دیشوں کے بیچ میں جب بات ہوئی لیڈرشپ لیول پہ, پردھان منتری نے بھارتیہ چنتاؤں کو بھی ریکھانکت کیا, ان کا بھی الیکھ کیا اور اس بات کو ریکھانکت کیا کہ دونوں پکشوں کو ایک دوسرے کے مکھ چنتاؤں کے پرتی سمویدنشیلتا دکھانی چاہیے اور تین پارسپرک سدھانتوں یعنی کہ پارسپرک ہت, پارسپرک سمان اور پارسپرک سمویدنشیلتا دوارا نردیشت ہونا چاہیے.
4: جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت بحر احمر خطے میں کشیدگی میں اضافے پر گہری تشویش رکھتا ہے. بھارت نے سول بنیادی ڈھانچے اور اقتصادی اثاثوں سمیت سعودی اقتدار اعلی پر حملوں کی مذمت کی ہے. جناب جیسوال نے کہا کہ اس طرح کے حملے علاقائی استحکام کے لیے نقصان دہ ہیں اور آبنائے باب المندیب کے ذریعے آزادانہ جہاز رانی کے لیے خطرہ ہیں. عمان کے ساحل کے نزدیک تجارتی بحری جہاز ایم ٹی الگائیہ پر حملے کے سلسلے میں ایک سوال کے جواب میں جناب جیسوال نے کہا کہ خطے میں کمرشل جہازرانی, ملاحوں, شہریوں اور سویلین بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جانا بھارت کے لیے ناقابل قبول ہے. پاکستان کی جانب سے جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر پر 70 لاکھ پاکستانی روپے کے انعام کے اعلان کے بارے میں پوچھے جانے پر جناب جیسوال نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے اس طرح کا فریب اور حرکتیں بھارت کے لیے نئی نہیں ہے کیونکہ بھارت نے ماضی میں بھی یہ سب دیکھا ہے.
5: ہم لوگوں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ اس پرکار کا آنکھ میں دھول جھونکنے والی حرکت پاکستان کرتا رہا ہے. اس سے ایک سٹیٹ سپانسر آف ٹیرر کے نام پہ اناؤنسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو ایکشن لینا چاہیے کیونکہ ان کو خود ہی پتا ہے کہ لوگ کہاں ہیں, ان کو ریسٹ کرنا چاہیے.
4: جناب جیسوال نے کہا کہ پاکستان کو ایسے اعلانات کرنے کے بجائے جن کا آخر کار کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ٹھوس کارروائی کرنی چاہیے. وزارت خزانہ نے آج یہ واضح کیا کہ دو افراد کے درمیان ہونے والے کسی بھی نجی یو پی آئی لین دین پر کوئی اضافی چارجز نہیں لگیں گے چاہے رقم کتنی بھی ہو. ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ چھوٹے کاروباریوں کی جانب سے یو پی آئی کے استعمال کو فروغ دینے کی خاطر مخصوص فنڈ قائم کیا جائے گا جس میں ایم ڈی آر کی مجموعی وصولیابیوں کا 5% حصہ ہوگا. پیش ہے ایک رپورٹ.
6: وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ صرف گاہک اور کاروباری کے درمیان 2000 روپے مالیت سے زیادہ کی یو پی آئی لین دین پر چارجز لگیں گے. وزارت نے کہا کہ یو پی آئی ایپس کو پلیٹ فارم فیس یا چھپے چارجز عائد کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی. وزارت نے کہا ہے کہ بینکوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کاروباری افراد یو پی آئی ادائیگیوں کے مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ ایم ڈی آر چارجز صارفین پر عائد نہ کریں. 2000 روپے سے زیادہ کے گاہک اور دکاندار کے درمیان ہونے والے لین دین پر 0.4% کی معمولی ایم ڈی آر رقم, جبکہ 75,000 روپے یا اس سے زیادہ کی رقم پر زیادہ سے زیادہ 300 روپے فی لین دین ایم ڈی آر چارجز عائد ہوں گے. وزارت نے مزید بتایا کہ 1 لاکھ روپے ماہانہ تک یو پی آئی کیو آر کوڈ کے ذریعے پرسن ٹو پرسن مرچنٹ یعنی پی ٹو پی ایم درجہ بندی کے تحت رقم وصول کرنے والے چھوٹے کاروباری افراد کو سبھی لین دین پر 0 MDR کا فائدہ ملتا رہے گا. اس کے علاوہ ریلویز, مواصلات, بیمہ, ایندھن کے شعبوں اور زرعی ان پٹ کو بھی 2000 روپے سے زیادہ کے لین دین پر 5 روپے فی لین دین ایم ڈی آر چارجز ادا کرنے ہوں گے. انفرادی لوگوں کے مفت یو پی آئی لین دین پر کوئی ماہانہ کوٹا یا رقم کی حد مقرر نہیں ہے. دلی سے اکشی تیویدیان کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
4: آج 6 ریاستوں کے وزراء اعلی نے دریائے جمنا کے احیاء کے سلسلے میں کشاؤ کثیر مقصدی باندھ پروجیکٹ معاہدے پر دستخط کیے. یہ ریاستیں ہیں اتر پردیش, اتراکھنڈ, ہماچل پردیش, ہریانہ, راجستھان اور دلی. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی موجودگی میں نئی دلی میں اس معاہدے پر دستخط کیے گئے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے اعتماد ظاہر کیا کہ ایک مرتبہ اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے بعد یہ تاریخ میں ایک اہم باب بن جائے گا. انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے کشاؤ پروجیکٹ کو ایک قومی پروجیکٹ قرار دیا ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ مرکزی حکومت اس کا تقریباً 90% مالی بوجھ برداشت کرے گی، جبکہ بقیہ 10% اس میں شامل ریاستیں دیں گی۔ انہوں نے کہا کہ جناب نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد سے یہ پانی سے متعلق 10واں تنازعہ ہے جو اب حل ہونے والا ہے۔ ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج گجرات میں ریلوے کے مختلف پروجیکٹوں کا ورچوئل وسیلے سے افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے سالٹ کنٹینر ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ جناب ویشنو نے دیولیا، بھیما سر، شبلکھا اور چندی سر میں 4 گتی شکتی کارگو ٹرمینلز کو بھی ملک کو وقف کیا۔ اس کے علاوہ جناب ویشنو نے گوپال پور ریلوے اسٹیشن کا افتتاح کیا اور انجر ریلوے اسٹیشن پر بھوج شالیمار ایکسپریس کے رکنے کا بھی آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سالٹ کنٹینر ٹرین سے نمک کی نقل و حمل میں سہولت پیدا ہوگی۔
1: سالٹ کا جتنا وزن ہے اس سے زیادہ ویگن کا وزن ہوتا تھا، تو سالٹ جہاں تک پہنچنا تھا وہاں تک پہنچتے پہنچتے گیلا ہو جاتا تھا، سب طرح کی سمسیاں آتی تھی۔ اسی لیے سالٹ کے لیے ایک اسپیشل سٹینلیس سٹیل کا کنٹینر ہے، اس میں لوڈنگ اوپر سے ہوتی ہے اور انلوڈنگ اس کی سائڈ سے ہوتی ہے۔ جتنا سالٹ کا وزن اور جتنا کنٹینر کا وزن جو ہمیں ایک بیلنس چاہیے تھا وہ اس میں آ گیا۔
4: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا کہ دفاعی فورسز، تحقیقی و ترقیاتی اداروں اور صنعت کے درمیان اشتراک کے ذریعے ہی دفاع کے شعبے میں خود کفالت کا حصول ممکن ہے۔ جناب سنگھ نے ٹیکنالوجی کو اپنانے اور بھارت کے دفاعی مینوفیکچرنگ ایکو نظام کو مستحکم کرنے کے لیے وسیع تر بات چیت، مشترکہ ترقی اور مشترکہ پیداوار پر زور دیا۔ وزیر دفاع آج نئی دلی میں DRDO صنعت ہم آہنگی اجلاس ومرش 2026 سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ DRDO نے میزائل سے رڈار، جنگی طیاروں سے آبدوزوں اور الیکٹرانک جنگی نظام سے مصنوعی ذہانت تک ہر شعبے میں اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔
7: آج 2026 میں DRDO نے میزائل سے لے کر رڈارز تک، کمبیٹ ایئر کرافٹ سے لے کر سب میرینز تک، الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سے لے کر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تک، ہر چھتر میں اپنی کیپیبلٹیز ثابت کی ہے۔ ڈیفنس سیکٹر میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے DRDO آج اپیکس آرگنائزیشن ہے، اس سچائی کو ہی کوئی نکار نہیں سکتا۔
4: جناب سنگھ نے واضح کیا کہ وکست بھارت کے ہدف کا مقصد محض معاشی طور پر طاقتور ملک بنانا نہیں، بلکہ ملک کو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے خود کفیل، سماجی طور پر شمولیاتی، ماحولیاتی طور پر پائیدار اور اسٹریٹجی کے اعتبار سے محفوظ بنانا بھی ہے۔ نائب صدر CP رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ ایسے میں جب دنیا تنازعات اور تضاد سے گزر رہی ہے، نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ کا کامیاب انعقاد انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جناب رادھا کرشنن آج قومی راجدھانی دلی میں قومی اہمیت کے حامل ادارے انڈین کونسل آف ورلڈ افیئرز کی سلور جوبلی تقریبات سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت عالمی خطۂ جنوب سے تعلق رکھنے والے سبھی معاملوں سمیت عالمی چیلنجوں سے بہتر خود اعتمادی اور اپنے نظریات کے ساتھ نمٹ رہا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے آج مرکز سے کہا ہے کہ وہ سبکدوش ہو رہے پریزائڈنگ افسران اور نیم عدالتی اداروں کے اراکین کی مدت کار میں 1 مہینے یا نئے تقررات تک توسیع پر غور کرے۔ یہ قدم ایسے وقت میں اٹھایا گیا ہے جب سپریم کورٹ نے اس بات کو نوٹ کیا کہ خالی عہدوں کی وجہ سے ٹرائیبیونلز غیر فعال نہ ہو جائیں۔ اس دوران چیف جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جوائے مالیا باغچی اور جسٹس وی موہانا پر مشتمل بینچ نے اٹارنی جنرل آر وینکٹ رمانی کے توسط سے مرکز سے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ نئے تقررات کا عمل شروع ہو چکا ہے اور ایڈ ہاک توسیع کی درخواستوں پر غور نہ کیا جائے۔ مرکز نے اس مہینے کی 8 تاریخ کو بینچ کو بتایا تھا کہ مختلف ٹرائیبیونلز کے 248 اراکین ٹرائیبیونلز اصلاحی قانون 2026 کے تحت خدمات میں توسیع کے اہل پائے گئے ہیں اور ان کی خدمات میں توسیع کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بنگالی مصنف سرت چندر چٹوپادھیائے کو ان کو 150ویں یوم پیدائش کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ان کی تخلیقات کا بھارت کی سبھی زبانوں اور کئی غیر ملکی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ صارفین کے تحفظ سے متعلق مرکزی اتھارٹی سی سی پی اے نے روپن ٹرانسپورٹیشن سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ پر گمراہ کن اشتہارات کے لیے 10 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ یہ کمپنی سواری کے لیے پلیٹ فارم ریپیڈو پر خدمات فراہم کرتی ہے۔ صارفین کے امور سے متعلق وزارت نے کہا ہے کہ جس طرح سواری کرنے والوں کو ان کی سواری کی تصدیق سے پہلے ہی زیادہ پیسے ادا کرنے کے لیے کہا گیا، اس سلسلے میں کاروبار کے غلط طور طریقوں، ناجائز کانٹریکٹ اور دھوکہ دینے کے معاملے میں جرمانہ نافذ کیا گیا ہے۔ اس کاروائی کے بعد ملک میں سرگرم ٹیکسی اور بائک ٹیکسی پلیٹ فارم کا ایک شعبہ جاتی جائزہ لیا گیا۔ اپنے جائزے کے دوران سی سی پی اے نے پتہ لگایا کہ ریپیڈو کا طریقہ کار شرمندگی کا احساس دلانے والا ہے، جو ڈارک پیٹرنز کی روک تھام اور اسے منضبط کرنے سے متعلق رہنما خطوط 2023 کے تحت ایک ڈارک پیٹرن ہے، کیونکہ اس کے تحت اگر صارف زیادہ پیسہ ادا کرنے سے اتفاق نہیں کرتا تو اسے سواری نہ ملنے کا ڈر ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں سول ڈیفنس نے آج مکہ، جدہ اور طائف میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ سعودی عرب کی بحر احمر کی تیل کی اصل بندرگاہ ینبوع سمیت 6 شہروں میں الرٹ جاری کیا گیا اور پھر ہٹا لیا گیا۔ حوثیوں کے امکانی حملوں کے پیش نظر کم وقت کے لیے ایمرجنسی الرٹ جاری کیے گئے۔ اہلکاروں کی جانب سے یہ کہے جانے کے بعد کہ خطرہ ٹل گیا ہے، الرٹ کچھ منٹوں کے بعد ہی ہٹا لیے گئے۔ پیر کے روز خمیس مشیت، ابہا اور طائف میں حوثی حملوں میں 13 شہری زخمی ہو گئے تھے اور گھروں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا تھا۔ اس دوران آج ایک حوثی اہلکار نے دعویٰ کیا کہ سعودی جنگی طیاروں نے یمن کے طائف صوبے پر حملہ کیا، جس میں 3 افراد کی موت ہو گئی۔ یمن میں ایک مرتبہ پھر لڑائی شروع ہونے سے شہریوں کے ساتھ ساتھ بحر احمر کے راستے جہاز رانی کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے، جو آبنائے ہرمز میں رکاوٹوں کے بعد ایک اہم گزرگاہ ہے۔ ڈیفنس اکاؤنٹس کے محکمے نے پینشن کے نظام سے متعلق سسٹم رکشا اسپرش پر فضائیہ اور بحریہ کے پینشن معاملوں کو 100% حل کر لیا ہے۔ وزارت دفاع نے آج بتایا کہ خصوصی مہم کے حصے کے طور پر محکمے نے بھارتی فضائیہ اور بھارتی بحریہ سے تعلق رکھنے والے 1,45,182 معاملوں کو کامیابی سے نمٹایا۔ ان معاملوں میں 1,12,000 معاملوں کا تعلق بھارتی فضائیہ اور تقریباً 32,000 کا تعلق بھارتی بحریہ سے تھا۔ ورلڈ اسکلز شنگھائی 2026 کے لیے 70 ہنرمند نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل بھارت کے اب تک کے سب سے بڑے دستے کو جھنڈی دکھائی گئی۔ ہنرمندی کے فروغ اور انٹرپرینورشپ کی وزارت نے آج نئی دلی کے کوشل بھون میں الوداعی تقریب کے دوران ان کھلاڑیوں کی میزبانی کی۔ بھارتی دستہ اس مہینے کی 22 سے 27 تاریخ تک چین کے شنگھائی میں منعقد ہونے والے 48ویں ورلڈ اسکلز مقابلوں کے 63 ہنرمندی زمروں میں ملک کی نمائندگی کرے گا۔ وزارت نے بتایا کہ بھارت پہلی مرتبہ 11 نئے ہنرمندی زمروں میں مقابلہ آرائی کرے گا۔ مردوں کے کرکٹ میں دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں بھارت اور افغانستان کے درمیان دوسرا T20 بین الاقوامی میچ کھیلا جا رہا ہے۔ افغانستان نے بھارت کی جیت کے لیے 160 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ افغانستان نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 159 رن بنائے۔ اس سے قبل بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے کہا ہے کہ بھارت چین تعلقات سے متعلق اہم تشویش کے سلسلے میں باہمی احترام، دلچسپی اور حساسیت رہنما اصول ہونے چاہیے۔ بھارت نے کہا ہے کہ خلیجی خطے میں تجارتی بحری جہازوں اور ملاحوں کو نشانہ بنایا جانا ناقابل قبول ہے۔ اس نے بحر احمر میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش ظاہر کی۔ وزارت خزانہ نے وضاحت کی ہے کہ کسی شخص سے کاروباری کے لیے 2,000 روپے سے زیادہ کے یو پی آئی لین دین پر 0.04% چارج لگے گا جو کاروباری ادا کریں گے۔ کسی شخص سے کسی شخص کو کیے جانے والے لین دین پر کوئی چارج نہیں ہوگا۔ سعودی عرب نے حوثی حملے کے خطرے کے درمیان مکہ میں وارننگ جاری کی ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں دلی میں میزبان افغانستان اور بھارت کے درمیان دوسرا T20 بین الاقوامی میچ کھیلا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔